kan ngai thak ta khalal mesia ti hla lung chuan ko shan zai pol ti hleramani ole tuna chuan i thazar hnuaya ti hla luangmual pastor bia zai pol ti hlerem kan ngai tha anga ti chuan zai on dam moi ti hla pukpui baptist ko shan zai pol ti sak kan ngai thak chhun zum donani tunai lo ngai thang u

kan ngai thak tak ha peter silerin moyan ka ngai thiam lo ti hla sakani oli tuna chuan lal ram hlunin omkhwa a har ti hla sakilo ngai thang u.